0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone mirtilli 125 grammi 1,39 €, patate dolci 1 kg 1,49 €, pompelmo rosso 1 kg 99 centesimi, pasta amaro di vari tipi 400 grammi 1,94 €, cibo per gatti Felix vari tipi 4 confezioni da 85 grammi 2,19 €, detersivo per piatti Charlie vari tipi 900 ml 2,44 €, gelato 4 Sunshine 1500 ml 4,89 €. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo filetto di maiale 1 kg 6,49 €, filetto di tacchino 1 kg 8,99 €. Per una buona giornata. Jadranka Trgovina.
4: Radio Lošinj.